слова, се звезде имали ми. Да си крила усне од мене, не би те сада љубила. Да си крила суза од себе, не би за тобом жудил. Nisi znala da vodi sve u krugu, što nam treba stane u kaput, ukradi me pred očima.